0: Efectivamente, unha aldea da parroquia de Covas, en San Cristóbal de Cea, é unha forma diminutiva de Agra, con un sufixo arcaico, diminutivo tamén, que é Ela, que deixou de operar aí polo século XI, co cal demostra que o nome desta aldea foi posto antes do século XI, porque despois este diminutivo Ela foi sustituído polo diminutivo Iña. Se fose posto despois o nome, pues sería Agriña e non Agrela. En este topónimos Agrela, que son un diminutivo de Agra ou de Agro, tamén hai Agrelo, non? En masculino, teñen a curiosidade que pasou, pues, por exemplo, con o nome do concello, do meu concello, do Ríos, que se segmentou esa vogal inicial, segmentouse interpretada como un artigo. Entón, hoxendía escríbese A como artigo e despois Grela, pero originariamente era todo xunto, era Agrela todo xunto. E nada, pues unha Agrela pues, é unha agra ou é unha terra de cultivo, ou sería vería sendo o mesmo que un conxunto de leiras, non? En orixe seguro que ao redor desa aldea pues, estaba todo de monte, e xusto onde se creou a primeira casa da aldea, pues, era un conxunto de agras, e pois lle chamaron Agrela.
1: Ali no medio dese monte abriron un núcleo, comezaron a podar, non?
0: Sí.
1: E abriron esas zonas de cultivo.
0: Fixeron as casas onde seguro que eran as agras máis productivas, ou a terra de mellor calidade, non?
1: Seguro, porque sabían moito.
0: Os nosos antepasados eran moi sabios.
1: Sí, dende logo.
0: Sabían onde construir as aldeas, sabían moi ben os nombres que poñerlle, que identificaban moi ben o territorio, e sabían moi ben todo o que facían, inda que non foran á escola, non? Sempre, cando vou dar charlas aos institutos, sempre lles digo que aos rapaces que os nosos avós e avós eran moi sabios, a pesar de non ir á escola, pero pasaron pola Universidade da Vida, que lles deu moitos conhecimentos tamén.
1: E tanto que sí. Temos xa este primeiro topónimo.
0: Vale, agora Confurco era outro, verdade?
1: Iso é.
0: Primeira, Confurco é un topónimo tamén moi común que hai por Galicia adiante. Normalmente os sitios que se chaman Confurco dáse unha circunstancia que é a confluencia de dous ou máis camiños, porque este topónimo está formado a través do latín furcan, que significaba bifurcación, ¿no? Entón, fai referencia a bifurcación de varios camiños ou tamén de varias correntes de auga. Xa temos atopado algún topónimo Confurco donde se xuntan dous ou tres regueiros ou por menos, cando menos, dous, ¿no? Descoñezo agora donde está situado este Confurco de San Cristóbal de Cea, pero ben seguro que dous camiños antigos ou dúas correntes de auga confluen nas súas proximidades, iso seguro.
1: Pois tamén moi moi clariño. Hoxe non tivemos que botar man
0: de elementos preromanos,
1: que a xente
0: iso a xente non o entende, que claro, nos custa a nos entender a toponimia preromana, canto máis para que a xente non o entenda.
1: Pois hoxe iso, respostas sinxelas, porque a toponimia pues, tamén foi sinxela no seu momento.
0: Claro, todos os topónimos latinos en xeral pues, son transparentes, teñen un significado transparente, e podemos chegar a saber perfectamente cal foi a motivación do nome da aldea ou da parroquia, porque, bueno, pues conocemos o significado, ¿no? Tamén comparando un pouco pues, a realidade que designan, pues tamén chegas a moitas conclusións, ¿no? Non é só investigar a palabra, sino tamén a realidade extralingüística que identifica, ¿no? O tipo de terreo, tipo de orografía que hai, ¿no?
1: Pois aclarados estes dous topónimos, dimos coa seguinte mensaxe, di así:
0: moi ben.
1: Son Luisa, teño moita curiosidade por Guín. Isto é Bande, sí.
0: Sí, señor.
1: Pois imos ver se podemos respostar.
0: É unha parroquia do concello de Bande. Guín, como todos estes topónimos tipo Vilamarín, todos estes acabados en in, son nomes tamén de posesor de orixe xermánica. Concretamente este Guín sería dun vila Godini, sería pois a explotación agrícola ou a casa e as terras dun señor chamado Godinus, que, bueno, na evolución do latín ao galego este xenitivo Godini pasou a Goín coa caída do D intervocálico, e despois de Goín pasou a Guín, porque o que temos falado xa moitas veces nesta sección de que os xos tenden a pechar, entón por iso se pronuncia Guín actualmente, ¿no? Nada, pues es un nome dun posesor de orixe xermánica, este Godinus, a forma femenina Deu tamén están relacionado con topónimos como Gudiña, por exemplo, que era Gotinia, con outros nomes tamén de toda a provincia do Ourense de Galicia en xeral que comparten pues, este mesmo nome de posesor.
1: Aí temos tamén ese nome de posesor, xa saíron hoxe eses nomes de posesores que nos gustan, eses fundadores que lle chamo eu. Imos cun último, veña, que nos dá tempo,
0: veña,
1: penso.
0: Veña.
1: Bueno, neste caso é dobre, a ver como xestionas o tempo, Vicente.
0: A ver se conseguimos resumir. Que
1: no,
0: eu perdí má clase de resumir, non se me dá nada ver resumir.
1: Pois hoxe, clase acelerada. Pregúntanos por Malobrigo e Triós, no Pereiro da Guiar.
0: Vale, aquí xa non o puxeron máis difícil, eh?
1: Pois sí.
0: Pois mira, Malobrigo ten toda a pinta de ser un topónimo tamén prerromano, de orixe celta, basicamente porque contén unha partícula que é moi fácil de identificar coas linguas celtas, que é ese brigo, que aparece tamén en outros topónimos a forma en femenino briga, que significaba fortaleza ou poboado fortificado, non? Que ven sendo o mesmo que este brigo briga, ven sendo o mesmo que a palabra castro, non?
1: Uh-huh.
0: O malo, a primeira parte de que non sabemos moito de onde pode vir, non? Pero son destes topónimos perromanos, celtas, que identificamos partículas e ás veces non identificamos a totalidade do topónimo, non? Así que algún tipo de castro fai referencia, iso sí que o temos seguro.
1: Uh-huh.
0: En o caso de Triós, que é o nome da parroquia, pois aparece na documentación da Idade Media como Tredones, e con esa terminación en ones todo apunta a que sexa un xentilicio, é dicir, bueno, o topónimo é claramente prerromano tamén, seguro que leva aquí máis de 3.000 anos.
1: Uh-huh.
0: Sería o que nos chamamos etnónimos prerromanos, é dicir, que fan referencia a algún tipo de tribu que existiu antes nesa zona antes da chegada dos romanos, non? De feito, a evolución lógica é se aparece como Tridones que despois pase coa caída do de intervocálico que vimos antes tamén en Guín, que pasa a Trióes, despois a Triós, finalmente a Triós co acento, non? Vascos, que era o maior experto en toponía prerromana, pois relacionou, por exemplo, con outros topónimos que hai en Galicia como Vascos, que ven de Vascones, unha tribu tamén emparentada cos vascos que estiveron aquí en Galicia. E entón, pois bueno, pois este Triós, concluindo, pois un nome que fai referencia a unha especie de tribu que houbo nesta zona do Pereiro da Guiar, pois moito antes da chegada dos romanos.
1: Desta vez tamén nos fomos moi atrás.
0: Sí,
1: con eses,
0: sí, tamén dá un pouco a idea a xente de bueno, que viva ali da antigüidade dos sitios, non? Que decir, de cantos anos leva sendo habitada pois esa parroquia ou esa aldea, non?
1: Moi ben, pois xa nos despedimos, Vicente. Temos
0: moi
1: que
0: ben
1: deixalo aquí por hoxe, volvemos os xoves que ven. Que teñas boa semana.
0: Prazer.
1: Igualmente, ata luego.
0: Veño, apertas.
1: Chao. Hoy por hoy, Ourense.